0: Saka, kita semua dah magira, terima waya.
1: Kumpul celak, bodi parak, kumpul celak, kosong parak,